0: கான ரேடியோ ITN
1: டபுள் தொலகை வினாடி ஹத்தலிஹாய்
2: விழாவ ஒப்ப வைத்த கிண ஆவி அப்பே ரட்டே பார்வால் வியதம் கெனதன் லோகிட்டம மோட் சைக்கிள் த்ரீ வீல் டயர் ஹதன டிவிஎஸ் லங்காவித்தின் அடும வியதம் சாய்த்த டிவிஎஸ் எக்ஸ்எல் 100 மோட் சைக்கிளே ஒப்ப வெனுவின் மாய்
3: கிருஷி கஷேத்ரேட நவபனக் ලබා දෙමින් கசாகல பிளான்டேஷன் மகின் அரம்ப ඇති பிரதான வியாபாரதி அතර ඔබට සමීප கசாகல கிரீன் சூப்பர் மார்க்கெட் ஜாலிய இத அடு மிலகன நேரத்தே ඔබේ පසුම් බීට සහනයක්ද මාසකට රුපියල් 25000ක් දක්වා මිලදී ගැනීම සඳහා ණය සහනයක්ද හඳුන්වා දුන් එකම සුපර් මාකට් ජාලියයි
4: හැම්බෙල්ම එහෙම කන් ගොඩ වෙන ශබ්ද
5: යා මේක ගන්න
6: මොනවද අලෝ අමුන්නට කිසි වැඩක් හරියට කරගන්න බෑනේ
7: බලාගෙන හවස හතරට ලකඩ ඊවනින් ඩ්‍රයිව් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
8: මගේ සර්වස්සේ මන්නවා.
9: සම අනුග්‍රහය.
10: ලංකේ විශ්වාසය දිනු මාක්ස් පෙන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ විතුරු ගෙන් පපිත හරින. දැන් නව නිමාවකින් එන ඩෝමාස් වංක්‍රීය වීකටිමේ යන්ත්‍රයක සාඩම්බර හිමිකරුවෙකු වන්න. අදම අවතන්න 0117979579.

0: இரவு ராத்திரி 8 வினாடி கை
1: லகாண்டா ரேடியோ ITN
2: NLP ஹதஹன லங்காவே வெடிம தேகி தின தேகி அவஸ்தா வெடிம லுத்ரைய NLP ஹதஹன ஒபத் அதம NLP ஹதஹன பலா ගන්න
3: கிருஷி கஷேத்ரேட நவபனක් ලබා දෙමින් கசாகல பிளான்டேஷன் மகින් ஆரம்ப ඇති ප්‍රධාන வியாபாரதி අතර ඔබට සමීප கசாகல green supermarket ඡාදය ඊට අඩු මිලකන නැටතේ ඔබේ පසුම්බියට සහනයක්ද මාසකට රුපියල් 25000ක් දක්වා මිලදී ගැනීම සඳහා ණය සහනයක්ද හඳුන්වා දුන් එකම supermarket ඡාදයයි